Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: samo pozitivne letnje note. Plus Radio.
1: Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo. Ponavljam. Ekspresni vlak za Pariz. Pula, Trst, Milano, Torino, Grenoble, te napokon Pariz. Polazi sa 14. koloseka, drugi peron lijevo.
2: Nastani.

0: Plus Radio. Samo hitovi koje najviše volite. Plus Radio. Vaša pozitiva.
1: Kutak za mundijalski trenutak. '23. svetsko prvenstvo u fudbalu u Sjedinjenim Američkim Državama, Kanadi i Meksiku.
2: I šta reći na kraju, kada navijači Bosne i Hercegovine sve znaju. Reprezentacija BiH završila je svoje putešestvije po Americi, Meksiku i Kanadi, pošto je u 16. finala svjetskog prvenstva poražena od selekcije Sjedinjenih Država sa 2-0. Napadač Zmajeva Edin Džeko nije uspio da se upiše među strelce na ovogodišnjem mundijalu, ali oborio je jedan rekord. Postao je najstariji igrač u istoriji koji je nastupio u nokaut fazi svjetskog prvenstva. Treba još jednom naglasiti, igrač, tačnije igrač u polju, pošto su ispred njega na listi najstarijih aktera eliminacione utakmice još uvek dvojica golmana, legendarni Englez Shilton, koji je na meču za treće mesto davne 1990. branio se 40 godina i 292 dana, kao i Italijan Dino Zoff, učesnik velikog finala protiv zapadne Nemačke davne 82. kada je postao i najstariji osvajač svetskog prvenstva. Džeko je na terenu San Francisco izašao sa 40 godina i 106 dana, ali rekord će biti u njegovom vlasništvu manje od 24 sata. Danas od 19 časova po čikaškom vremenu sastoju se u Torontu Hrvatska i Portugalija i zaočekivati je da će u startnim postavama biti Luka Modrić i Cristiano Ronaldo, obojica starija od napadača Šalkea. Modrić ima 40 godina 296 dana, a Ronaldo i haj 41 godinu i 147 dana, pa će verovatno Portugalac preuzeti titulu od Džeka nakon što je nedavno već postao najstariji igrač u polju koji je bio starter na mundijalskoj utakmici. Ništa, bodrili smo reprezentaciju Bosne i Hercegovine, Amerika ide dalje, a danas se dakle sastaju Španija, Austrija po čikaškom vremenu od 14 časova i od 19 sati Portugal i Hrvatska. Dobro jutro.

Slomio si sve u meni, slomio za sva vremena. Možda sam još mogla sretna biti, nekom drugom biti žena.

0: Ostanite na najboljem koloseku Plus Radio US.
1: Nekada smo ih zvali ekonomsko-propagandne poruke, danas ih zovemo kratko reklame.
0: Stomatološka ordinacija Unadent, zubar koji brzo postaje vaš najbolji prijatelj. Rad sa decom i odraslima, nudimo sve vrste osnovnih stomatoloških usluga, kao i estetske korekcije uz pomoć Invisalign proteza i botoksa. Primamo većinu PPO dental osiguranja. Doktor Ljiljana Svjetlica sa svojim timom vas očekuje. Pozovite 630-321-9191. Unadent, Hinsdale, Illinois 630-321-9191.

0: što je novi rekord prema podacima kompanije Adobe Analytics. Najviše su se kupovali elektronika, kućni aparati i igračke, a mnogi su iskoristili popuste kako bi nabavili proizvode koji će im trajati godinama. Zanimljivo je da su ovogodišnji rezultati čak 9,3% bolji nego prošle godine. Popusti na elektroniku u proseku su iznosili oko 24%, dok su slična sniženja važila i za garderobu i za igračke. Stručnjaci smatraju da ljudi danas pažljivije troše novac i više ulažu u stvari koje im mogu dugoročno uštedeti troškove. Dakle, i pored ekonomske neizvesnosti, Amerikanci i dalje vole dobru kupovinu kada se pojavi prava prilika. A mi ćemo nastaviti da pratimo zanimljive priče iz Amerike, Chicaga i sveta koje utiču na svakodnevni život. Vi ostanite uz Plus Radio, uz dobru muziku i korisne informacije. Svaki dan je malo lakši i zanimljiviji.
1: Zamisli želju. Plus Radio.

gledam. Boeing 747, ti si jedina, ti si dragocena. Čista desetka, to ti je ocena.

0: Slušate Plus Radio, s vama je Marijana.
1: Talasi Plus Radija, pozitivno popodne i dobra energija ovog drugog julskog dana sa naših talasa. A pričamo u nastavku programa o povećanju minimalne zarade koja je stupila na snagu od juče u Chicagu i Cook Countyu. Ovom promenom je obuhvaćen veliki broj zaposlenih u različitim sektorima, a tu uključujemo i mlade radnike u domaćinstvima. Svi poslodavci sa 4 ili više zaposlenih dužni su da isplaćuju najmanje 17,05 dolara po satu. Prekovremeni rad iznosi minimum 25,58 dolara, a za radnike koji ostvaraju napojnice minimalna satnica je 12,96. Iz grada